Աննային թափանցիկ նվիրատուները եւ թափանցիկ հիմնադրամը։ Գար ու չգար, ժամանակին չգար, հիմա ավելի քան գա, Հայաստանի վարչապետին գինը, գողագիցը, գենագիցը, ընկերագիցը, չենք գիտեր որ գիցը, Աննա Հակոբյանը. Ադեն մմարդիկ կգարձեին, թե Աննան միայն մասնակետ լրակրող մնե, որ իր անսահման կարողությունները փոխանակ CNN-ի, BBC-ի, AFP-ի մեջ իկործտնելու, հայրենասիրական խոր և զեղուն ձով զգացումներով մնացած է Հայաստան, զարգացնելով հայրենիքի լրակրողական ոլորդը։ Սակայն նույն մարդիկ անդրադարձան, որ Աննայի կարողությունները չեն սահմանափակվիր միայն լրակրողական նեղ ասպարեզով, ան ունի ռազմական լայն ունակություններ և հմտություններ, որոնք իկործ թրավ 44-օրյա պատերազմի առաջին իսկ օրեն հասնելով ճակատ հրամանատարական շտաբ։ Իրազեկ անցեր բնդելով կբնդեն, թե Աննա հայկական բանակի հրամանատարներուն դված է դուխ պատերազմը հաղթելու, թե ոմանք կսեն, որ Աննա թուղթ դված է պատերազմը բարդվելու։ Լրակրողական և ռազմական կարողություններեն վեր դիգին Աննա, կամ օրյորդ Աննա, կամ օրյորդ մը որ դիգին է, ունի նաև դնդեսական հմտություններ։ Աննա Հակոբյանի ղեկավարած Իմ քայլը հիմնադրամի, իշխանական ընտանիքի հիմնադրամի ամենաարադացեռն հովանավորները, նվիրատուները, Հայաստանի խոշորակույն գործարարներն են, հատկապես հանքի ոլորդի հսկաներ։ Զանգեզուրի բղինցի ընկերություն 2026-ին Աննային հիմնադրամին նվիրած է 20 միլիոն դրամ։ Հանքի այլ խոշոր ընկերություն Մթեղուտը Աննայի Իմ քայլը հիմնադրամին բարբերաբար գոգիկ գումարներ նվիրած է 2023-ին, 2024-ին, 2025-ին դասական միլիոն դրամ։ GTS այս տարի 1 միլիոն դրամ։ Հայաստանի թիվ 1 դուրք վճարողը 2025-ին Աննայի հիմնադրամին նվիրած է 15 միլիոն դրամ։ Արշինբանկը 2024-ին 10 միլիոն, 2025-ին գրկնապատկած է 20 միլիոն, 2026-ին 40 միլիոն։ Իշխանության հետ սերտ կապեր ունեցող Սուկյասյան ընտանիքը 2025-ին հիմնադրամին նվիրած է 15 միլիոն։ Խոշոր արդատրողները Ջերմուկ գրուպը վերջին 2 տարիներուն 10 միլիոն։ Բրոշյանի կոնյակի գործարանը բարբերաբար 7 միլիոն դրամ։ Ստիլ ընկերությունը վերջին 2 տարիներուն 20 միլիոն դրամ։ Այս թիվերը բարզապես գզրան։ Աննա Հակոբյանի հիմնադրամի մեջ անանուն նվիրատվությունները ոչ թե 100,000 դրամ են, այլ գչապին աստղապաշխական թիվերով, որոնց իրական աղբյուրները հանրութենեն ձաձուկ կբահվին, թեև հոգապարծուներու խորհրդի նախագահ Լենա Նազարյան ուղղակի պատասխանատվություն կգրե հիմնադրամի թափանցիկության համար։ Զավեշտալի իրավիճակը կստեղծվի։ Դարիներ առաջ Լենա Նազարյան փտազության վտանգներ կտեսներ 100,000 դրամի մեջ և թատարաններով աղմուկ իրարանցում կբարձրացներ, իսկ այսօր, երբ Լենա Նազարյանն նստած է Իմ քայլը հիմնադրամի հոգապարծուներու փազգաթորին վրա, անոր աչքին առջև հիմնադրամ հոսող, օրինակ, $300,000 անանուն փոխանցումը, ոչ մեկ հարց, քննարկում կամ մտահոգություն կհառաջացնե Լենայի մեջ։ Աթորը և թրամը փոխած է անոր սկսպունքը, ըրած է սպունք։
popelov, nășvați darineru tramagan ampoci batgheră. Gârnang pastel vor, iergoazar xan ierecăn xan vest tăvaganneru întațchin, Anna Hagopiani regavarați im caelă himna trabin dramatrvați năvira dăvutiun neru. Anșușt haidar arvați, întanur zavală, gazmaze șurci, mec miliar tram. Ev 26.000 euro.

այս աստղափաշխական գումարներու արյուզի բաժինը կոյացած է բետական հադուկ կարգավորման և վերահսկողության տակ գտնվող հանքի ջարդարարվեստի ընկերություններու և Հայաստանի առաջադար հարգադուներու գումարներեն, որոնք հարցեր կհառաջացնեն արայն, թե արդյոք այս զուտ անգոմնակալ բարեգործությունը թե քաղաքականապես ապահովագրված լալու երաշխիք։ Օրինակ, Ռուբեն Վարդանյան ոչինչ նվիրեց Աննայի հիմնադրամին, Բաքուի մեջ բադանդ բռնվեցավ։ Սամվել Ղարաբեդյան նվիրատվություն չրավ Աննա Հակոբյանի հիմնադրամին, Հայաստանի մեջ փանդարգվեցավ։ Ռոբերտ Քոչարյան նվիրատվություն չրավ Աննա Հակոբյանին հիմնադրամին, հիմա կհալածվի։ Սերժ Սարգսյան նվիրատվություն չրավ Աննա Հակոբյանի հիմնադրամին, անոր մեկ գումարներ բռնակապվեցան։ Հիմա կհալածվի և ասֆալտին կփրվի Քաքիկ Ձարուգյան, որ նույնպես նվիրատվություն չէ ըռած Աննայի հիմնադրամին։

0: մինչ իշխանության հարազատ Սուքիասյան ընտանիքը արադացեր նվիրադվություն հաջախ կնե, և ոչ ԱԱԶ-ն, ոչ քնչագանը, ոչ ԿԳ-ն, ոչ ԲԳ-ն, ոչ ԲԳ-ը, ոչ ալ ՄԳ-ը իրենց եղունքին գտպնա. Եվ իմաստությունը գսե, դվողը միշտ շահավոր է, դվավ մնաց, չդվավ կնաց.
1: Բարև ձեզ հարգելի ուղդիներ եւ ակնթիռներ, վանացայն են ձեզ հետ ներգրավելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։

Այժմ կներկայացնենք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերուն խորակիրները։ Սկիզբ առավ Չավախքի ճամպար ծրագիրը։ Ռուսիո համաձայն Եվրոպական միությունը կկաչալերե Հայաստանի հագարուսական կայլերը։ Գիբրոսի հայտադի հանձնախումբը գոչ կուղե Մարիոտին դատրեցնելու դեպի Արցախ գազմագերբվող բդույտները։ Բուրսայի մեջ կշարունակվին հայկական եկեղեցվո վերականգնումի աշխատանքները։ Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսին և 6 եպիսկոպոսներու քրեական գործը փոխանցվեցավ Թատարան։ Ռուպինյան Սահմանապակաձ

ընդգրկեցվող հովիվ նարեկ կանադի քրանյան, ախալկարակի քաղաքապետության շրջանային ժողովի նախագահ Ռուբեն Բալյան եւ դեղագալ Նայիրի Իրիցյան, ինչպես նաեւ մշակույթի բնակավարի ներկայացուցիչներ եւ ծնողներ։ Վրաստանի եւ Հայաստանի քայլերկներեն, ինչպես նաեւ Նարեկ Կանադի Կրանյանի օրդնությունը ստանալեն յետք, բացման խոսքը արտասանեց Հոմի Վրաստանի վարչության Ադենաբեդուի Գարինե Թաթևոսյան։ Ան խոսեցավ ճամպարի մասին եւ բարիերտ մաղթեց մասնագիտներուն։ Ճավախքի ճամպարի այս դարվան ընդհանուր պատասխանատու Գարինե Կուշակչյան ողջունել է յետք ներկաները ներկայացուց ճամպարի հրաչիգա օրերու ծրագիրը։ Անսավ որ ճամպարը Գերգարի 6 օր։ Աբա ախալկալիք երիտասարդական գետրոնի բարի խմպակի սաները ճամպարի պասման արարողության բարմը ներկայացուցին։ Սպյուրկեն ժամանած խմպաբետները, ինչպես անցնող դարիներուն, այս դարի եվս պիտի օժանդակեն Չավախքի Զորի Զորյան երիտասարդական միության և բադանեկան միության անդամներուն։ Երիտասարդական միության անդամները ամեն օր ճամպարեն յետք, սպյուրկեն ժամանած խմպաբետներուն համար պիտի կազմակերպեն բդույթներ Չավախքի պատմական և դեսարժան վայրերը դեսնելու։ 3-8 օգոստոսին դեղի պիտի ունենան ճամպարներ նաև Նինո Ձմինդայի և Ձալգայի տարակյուղին մեջ։ Ռուսիո արդակին հետախուզության ծառայության մամլոկ հրասենյակը հաղորդեց, որ Եվրոպական միությունը գծրակրեք կաչալերել Հայաստանի հագարուսական քայլերը վիզաներու ազատականացումի հերանեգարներուն փոխարեն։ Հաղորդակրության մեջ կնշվի, որ արդակին հետախուզության վարչության ստացած դեղեկություններուն համաձայն Բրյուքսելի մեջ կգիտակցին Հայաստանի դնդեսական ճգնաժամի անխուսափելիության, եթե Երևան դուրս սրվի Եվրոասիական դնդեսական միությունեն։ Գտնկզվի, որ Եվրոասիական համարգումի մասնակցության են ստացվող եկամուտները զերոյի հավասարեցնելը արդ պիտի չդա Եվրոասիական դնդեսական միության անդամներուն հաշվույն դեպի Եվրոպական միություն դիավարող հայկական իշխանություններուն գայունություն ապահովելու։ Եվրոպական գարիսներուն մեջ գտնունին, որ որպեսի հագարուսական բաջամիջոցային քաղաքականությամբ և Ուկրաինայում մեջ պատերազմին աջակցելու եվրոպական մոլուցկային ցկտումներով պայմանավորված Եվրոպական միության մեջ աջող դնդեսական խնդիրները Բրյուքսելին գարելիություն պիտի չդան Երևանին միլիարդավոր վնասները հատուցելու։ Եվրոպայի բազմաթիվ երկիրներ արդեն ազդանշան տված են Եվրոպական միության ղեկավարներուն Հայաստանին եկող ապրանքներուն համար իրենց շուգաները չփանալու, որով հետև այդ պիտի վնասե իրենց ազգային արդաթրություններուն։ Միաժամանակ Բրյուքսելի պաշտոնադարները պիտի շարունակեն համոզել Երևանը իրենց անվերաբախ աջակցության հարցով։ Գարկմ օժանդակություններ դրամատրելու հարցով հարաճած տանտաղեցումը եվրոպացիները մտադիր են բացատրել անով, որ Եվրոպական միության միանալը լիովին գաղյալ պիտի ըլլա Երևանեն և Եվրոպական համարգումի ուղին վրա անոր այսպես կոչված ձերբերումներն։ Մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության են գբահանչեն նվազեցնել ռուսական ուժանյութի ներգայությունը ռազմավարական մարզերուն մեջ, խզել մարդասիրական գաբերը Ռուսիո հետ և ճնշել այդ քաղաքականության դեմ արդահայտվող ներքին ընդդիմադիրները։ Նման կաչալերանքը նախատեսված է իրականացնել հայ քաղաքացիներու վիզաներու ազատականացումի հերանեգարներու և հերավոր հրաշալիքին մեջ Հայաստանը պարգավաճ խաղաղության խաչմերուկի վերածելու խախտումներուն հաշվին։ Բրյուքսել պետք է հուսա, որ պետք չէ հուսա, որ Եվրոասիական դնդեսական միության երկիրները պիտի չարդոնեն Երևանի քաղաքական անձնակազմին ընգղմիլը։ Անոնք պիտի բահեն զայն ջուրի մագերեսին վրա և պիտի հովանավորեն անոր մարաթոն լողը դեպի Եվրոպական միություն, նշված է Ռուսիո արդակին հետախուզության ծառայության հաղորդակրության մեջ։ Գիբրոսի հայտադի հանստախումպը գոչ ուղեց հանրազանոտ Մարիոտ Բանտոգին տատրեցնելու դեպի Արցախ գազմագերբվող բդույթները։ Մտահոգի չէ, որ Մարիոտի նման միջազգային ընկերությունը գշահի ցեղային զդումներու հետևանքներեն Մարիոտ Բոնվոյ Ակտիվիտիզ հարթակին միջոցով Բաքուեն, դեպի Շուշի և Ստեփանագերդ 14 ժամվան բդույթներ գազմագերբելով։ Մարիոտ կխտանե զբոսաշրջությունը դեպի Արցախ, ուրգե բռնի դեղահանված են ավելի քան 120,000 հայեր։ Այս սովորական զբոսաշրջություն չէ, այս կբարունագե հարգատիր դեղահանումի հետևանքները բնական երևույթի վերածելու վտանգ։ Մենք կոչ կուղենք Մարիոտ Ինտերնաշնալին, որ իր հարթագեն անհաբաղորեն հերացնե դեպի բռնակրավյալ Արցախ գազմագերբվող բոլոր բդույթները։ Համաշխարհային ընկերությունները պետք է խուսափին նման առարկները և չօրինականացնեն զանոնք ուղագի կամ անուղագի ձևով։ Բուրսայի Ելդրմի համայնքարապետ

Հանին գողմեգը շարունակվի Կորտողլու համանքի մեջ գտնվող հայկական պատմական եկեղեցվով վերականգնումի ծրագիրը։ Այդ պատմական շենքը 1920-ին առաջ ծառայած է իբրև աղոթավայր, իսկ ավելի ուշ իբրև ձխախոտի պահեստ։ Համայնքապետարանը մտադիր է այն վերադարձնել մշակութային կենտրոնի։ Ելդրեմի քաղաքապետարանի պատմական ժառանգությունը բաբանելու եւ շրջանեն համար ընկերային նոր միջավայր ստեղծելու նպատակով ծրագիրը կնախատեսի շենքը վերածել երկու հարգանի մշակութային կենտրոնի։ Շենքին առաջին հարգին վրա պիտի տեղադրվի տալիչ։ Կենտրոնի մեջ պիտի ստեղծվի երկու սենյակ՝ ցուցահանդեսներու, շնորհանդեսներու եւ սեմինարներու համար։ Հայաստանի գլխավոր տվյալահաշվությունը հաստատեց ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի եւ Սուրբ Էջմիածինի 6 եպիսկոպոսներու մեղատրական եզրակացությունը եւ զայն ուղարկեց դատարան։ Մեղատրյալի ղեկավիճակ ունին Մագար եպիսկոպոս Հակոբյան, Հովնան եպիսկոպոս Հակոբյան, Նատան արքեպիսկոպոս Հովաննիսյան, Հայգազուն արքեպիսկոպոս Նաճարյան, Մուշեղ եպիսկոպոս Պապայան եւ Վահան եպիսկոպոս Հովաննիսյան։ Անոնց դեմ իբրև խափանման միջոց ընդրված է երգրեն բացակայելու արգելքը։ Քրեական կորց հարուցված է նաև հայաստանյաց հարակելական եկեղեցվո Մասիացոտնի դեմի նախկին առաջնորդ Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանի դեմ տադական կորզը խոչընդոտելու մեղադրանքով։ Նույն կորզով Գարեգին II-ի դեմ եւս կիրարկված է հայաստանի տարածքը լքելու արգելքը։ Պաստապան Արմինե Ֆանյան ըսավ, որ պաշտպանական խումբը կպատրաստվի բայկարիլ օրենքով ճշտված բոլոր միջոցներով։ Մենք օրենքի սահմաններուն մեջ բոլոր միջոցներով պիտի պաշտպանենք։ Այս աբորինի մեղադրանք է։ Բերդությունը իր ամբողջ մեխանիզմով գմիջամտե եկեղեցվո ներքին կյանքին, ինչ որ իրավասություն չունի ոչ օրենսդրությամբ, ոչ այլ սահմանադրությամբ։ Որևէ իշխանության օրով նման միջամտություն եղած չէ։ Այս անընդունելի երևույթ է, նշեց Ֆանյան։ Անընդգծես, որ արտարածումի բարակային քրեական տադավարության օրենսգիրքով նախատեսված է վերականգնումի հիմնարկը եւ պաշտպանական կողմը արած է քայլեր, որոնք ուղղված են արտարածումի հիմուերու ձևավորման։ Ան նաեւ շեշտեց, որ բոլոր որոշումները փոխակարգված են եւ մեծ մասով արդեն դրական արդյունքներ արձանագրված են եւ անոնք պիտի ծառայեն հոգեվորականներու արտարածումին։ 29 հուլիսին հստակ դարձավ, որ անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ ելալով Նորընդիր ազգային ժողովի առաջին նիստը պիտի բացվի առանց հովաբեդական օրհնության, որովհետև ամենայն հայոց կաթողիկոսը չէ հրավիրված անդրանիկ նիստին։ Ազգային ժողովի կանոնակարգի օրենքով սահմանված է, որ առաջին նստաշրջանի բացման առիթով ողջունի խոսք արդասանելու իրավունք ունին կաթողիկոսը եւ երկրի նախագահը։ Բայց եւ այնպես, քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը 29 հուլիսին հայտարարեց, որ դրամապանական պիտի չէ լա կաթողիկոսին հրավեր ուղելը։ Հստակ չէ նաև, որ արդյոք կաթողիկոսին փոխարեն ազգային ժողովը պիտի հրավիրվի Փաշինյանին միացած հոգևորականներեն եւ Գարկալույզ եղածներեն մեկը։ Ուժեղ Հայաստան գուսակցության մամլո պամպեր Մարիանա Ղահրամանյան ընկերային ցանցերով վրա գրեց, որ Ռուպեր Ռուպինյան դագավին ազգային ժողովի նախագահի լիազորությունները չստանցնած որոշած է սահմանափակել լրատվամիջոցներու մասնակիտական գործունեությունը։ Գրառումի մեջ կնշվի. Ստորագրվեցավ աննախադեպ հայտարարակ որոշում, որ գործնականին մեջ կսահմանափակե ազգային ժողովի լրատվամիջոցներուն աշխատանքը եւ կդարձնե կրետե անհնարին։ Ազգային ժողովի նստավայրի դարածքին եւ շենքին մեջ գործող անվտանգության կանոնները հաստատելու մասին որոշումով սահմանափակվեցավ խորհրդարանին մեջ հավատարմակրված լրակրողներու ազատ տեղաշարժը։ Աշխատանքի համար անոն սահմանվեցավ հատուկ տեղ։ Լրացուցիչ վարչական խոչընդոտներ ստեղծվեցավ ազգային ժողովի հանցաժողովներու նիստերու լուսաբանության համար։ Հանցախումբերու նիստերը լուսաբանելու համար լրակրողներուն ճշտվեցավ, որ պետք է ներգայանան նիստը սկսել են առնվազն 2 ժամ առաջ։ Նման բան երբեք գոյություն չէ ունեցած։ Լրակրողներուն արգելվեցավ նկարահանել ազգային ժողովի տալիջին օթյակը։ Այս կնշանակե, որ երբ ազգային ժողովի ուղիղ սփրումը անջատվի, լրատվական միջոցները այլևս առիթ չեն ունենար տալիջը նկարահանելու։ Արգելվեցավ նաև նկարել կամ ցայնագրել pedagogan բաբանության ծառայության աշխատագիտները իրենց բարդականությունները գադարելու ընթացքին։ Այս համանապագումը ըստ էության աբորինի հրահանգներու գադարումը չարցանակրելու եւ չհաստատելու համար է։ Այս համանապագումները որևէ ձևով չեն կրնար հիմնավորվել անվտանգության համար իբրև անհրաժեշտ եւ համաչափ միջոցներ չեն կրնարել։ Ասոնք բարձրապես

0: խոսքի եմ ամլո ազատության սահմանապահումներն, որով հետև խոսքի ազատությունը գներար է նաև լրակրողներու իրավունքը հավաքելու և դարաձելու հանրային հետաքրքրություն ներգայացնող դեղեկատվություն, հատկապես խորհրդարանի գործունեության մասին։ Հարգելի ընտիրներ, օրվան այդ բաժինով այսօր կներկայացնենք ժողովուրդ օրաթերթին հոդվածը, որ կխոսի, թե ինչ կսպասվի 2 օգոստոսին նորագազմ ազգային ժողովի առաջին նիստին։ Ժողովուրդ օրաթերթը կգրե։ Գիրագի 2 օգոստոս 2026-ին արավոտյան ժամը 10-ին պիտի կումարվի Հայաստանի 9-րդ ազգային ժողովին առաջին նիստը։ Մինչև ազգային ժողովի նախագահի ընտրությունը առաջին նիստը գվարե խորհրդարանին ամենեն դարեց պատգամավոր Գնյազ Հասանովը։ Առաջին նիստին ամենեն կարևոր գազմագերպչական հարցերն մեկը պիտի ելա՝ հաշվեկնի հանձնաժողովին ձևավորումը։ Հանձնաժողովը կընտրվի խմբակցություններով առաջարկով, պատգամավորներու քվեարկությամբ և անոր մաս կգազմեն իշխանությունը և ընդդիմությունը, խորհրդարանին մեջ խմբակցություններու համեմատության համապատասխան։ Այս ընտրված մարմինը հետակային պիտի կազմագերպե և ամփոփե ազգային ժողովի մեջ կատարվող գաղտնի և բաց քվեարկություններուն արդյունքները։ Հաշվեկնի հանձնաժողովի ընտրություններն ետք, պատգամավորները կանցնին քաղաքական ամենեն կարևոր ընտրություններուն, գնդրեն ազգային ժողովի նախագահ, ապա ազգային ժողովի փոխնախագահ, որոնց մեկը պետք է ընդդիմադիր պատգամավորելա։ Քվեարկությունների արդյունքները կհաշվի արդեն ընտրված հաշվեկնի հանձնաժողովը։ Գիրագի օրվան նիստին կընտրվի նաև մնայուն հանձնաժողովներու նախագահները։ Հանձնաժողովներու ղեկավար պաշտոներու պաշխումը կկատարվի խորհրդարանական ուժերու մինչև Թոնտի Պանասևով, որուն համաձայն յուրաքանչյուր խմբակցություն կստանա իրեն հասանելի հանձնաժողովներու ղեկավարությունը խորհրդարանին մեջ ունեցած աթոռներու թիվի համեմատությամբ։ Այսինքն, քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցություն 9, ուժեղ Հայաստան Թաշինք 2 և Հայաստան Թաշինք 1 հանձնաժողովներու նախականեր։ Եթե մինչ այդ կառավարությունը խորհրդարան ներկայացնի կառավարության գազմի փոփոխություններու ծրագիր, ապա անևս կրնա ընդգրկվիլ առաջին նիստի օրագարկին մեջ և քննարկվիլ նույն օրը։ Հակառակ բարակային առաջին նիստի օրագարկը կսահմանապակվի խորհրդարանի ղեկավար մարմիններու ձևավորումով։ Գիրագի օր վարչապետի ընտրություն կամ կառավարության ներկայացում չի կատարվիր։ Սահմանադրական ընտասակարգը հստակ է, խորհրդարանի մեջ մեծամասնություն կազմած խմբակցությունը վարչապետի թեկնածուն գորոշե և կներկայացնե նախագահին։ Նախագահը կնշանակե վարչապետը, որ մեկ վարչապետի 5 օրվան ժամկետի մեջ կձևավորե կառավարությունը։ Կառավարության գազմութենեն ետք վարչապետը 20 օրվան ժամկետով ազգային ժողով կներկայացնե կառավարության ծրագիրը, իսկ խորհրդարանը բարդավոր է զայն քննարկել և 7 օրվան ընթացքին հավանություն տալ կամ մերժել։ Այսպիսով գիրագի օրվան նիստը պիտի ելա ոչ թե կառավարության ծրագիրի կամ վարչապետի քաղաքական ելույթի, այլ նոր խորհրդարանի ձևավորումի նիստ։ Այդ օրը պիտի ձևավորվին այն մարմինները, որ պաշտոնները, որոնք հարաճիգա 5 տարիներուն պիտի կազմակերպեն ազգային ժողովի ամբողջ աշխատանքը, իսկ գործադիր իշխանության ձևավորումը կշարունակվի արդեն անգե ետք սահմանադրությամբ սահմանված փուլերով։ Հարգելի ընտիրներ, ակնթիռներ, վանաձայնի եթերով եմ դիմադրել։
1: Վանացային են ռադիո փեմագանացում Հակոբ Բարոնյանի Արդնին գրիվներ մասնակցությամբ Այդա Մահսերեջյան Սրաբոնյանի

0: այս ժամուսկ ու կանդունը գերագուրը 20 անգամ գրագի վրա թրի, 40 անգամ վարարի։
1: Լրե գնիկ, իմ հոգերս ինձի հերիք են։
0: Ինչ հոգ ունիս, քինեդուն քնախմե, անգեյտնալ հոգեր ունիս եղեր։
1: Գնիկ, լրե գսեմ գոր։
0: Փերանը դագար գոդի գոր, լրելու եմ եղեր։ Էրիկ մարդոց ամենն ալասանգեն, քինովնալու համար միշտ պատճառ գտնեն։ Գիրագոսաղան ամեն քիշեր քլդորելով դուն գթառնա։ Ինչու՞, որովհետև խեղճը դասը զաբագած հայր է եւ հուսահատ վիճակի մեջ է։ Թորոսաղան քրեթե ամեն օր քինով է, բաճարը հարցնեսնե, խեղճը 4 ամիսե վեր բարապ կբդի դիգոր։ Քինի խմենե քորց կգտնե եղեր։ Ուգասաղան ուխտ ըրաձե փնավ ճուրճը խմել։ Ինչու՞, որովհետև գնկանը հետ հանկիս ճունի եղեր։ Ինչ քիտնամ, քաշվելու փան չաս։ Թուն ինչու համար գխմես կոր 5 ամիսե վեր։
1: Այս քիշեր գրիվն էլ գուզես կոր։
0: Այո, գրիվն էլ գուզեմ կոր։ Ինչ պիտի ասես։
1: Անկամ մարծուցիր ինձի, թե այսօր քանի ղուրուշ շայեցար։
0: Թունալ ինձի հարցուցիր մա այսօր որչա փոքնեցար։ Թրամ վաստգելը չվաստգելալ ես պիտի մտմդամ։ Թրամ չես կրնար վաստգինն է, ինչու համար գարկվեցար։ Ես քուգին ցերքետ քաշեցի, աղաչեցի որ քաս հետս կարկվիս, թող չկարկվեիր։ Ինչու համար իմ ու զավակներու թշվառությանը պատճար եղար։
1: Մի փարգացներ ձիս։
0: Թրամ չես կրնար գոր վաստգիլ եղեր։ Թրամլալ թե որ ես վաստգիմն է, դունին քոր ձերը ես նայմն է, այնադեն ինչ պետք պիտի ունենայի քեզի։
1: Խոնես ավիշտերուս մեջ դան խաղաղությունը բահել աշխատինք։
0: Գանուխ եգուր ուրեմն։
1: Քորձի համար ուշ մնացի։
0: Սուդե։
1: Լրե։
0: Չպիտի լրեմ, քեզի շիդակ խոսմասեմ, թրամ չվաստգող էրգան խոսքը չանցնիր, հասկացար մա, խոսքդ քալեցնելու համար թրամ վաստգելու ես, ժամանակիդ դունը քալու ես, զավակներուդ քովը նստելու ես, դունին սերը ասանք կլա, թե անուտի, թե առանցինը լալ, ալ չեմ գլեր ես, փամալս եմ քեզի, թե որ ինձ ինքը չշտկես, օր մտունեն գվրընդեմ քեզի։
1: Գվրընդես մի։
0: Գհարցունես մի։ Ես իմ թրամովս կրնամ զավակներս ապրեցնել։
1: Գնիկ, Երևա որ ձեզ ու դել գուզես կորթուն այսօր։
0: Գուզեսնի, սանք թբիր։
1: Այդ թպչիմն է ինչ կլա եղեր։
0: Չեմ քիդեր։
1: Աստված համբերություն դա ինձի։
0: Հարգաբի դիդա, քինով դուն քալ, անգևերշնալ անգյումը քաշվի, լրակիր գարթալ, պոլիտիկայի վրա լուրեր սորվի, Բիզմարկը ասանգ է սեր, գերսը նանգ է պատասխանել, Սալզբերի քինի խմատ ժամանակ չի դեմ ինչ ճար է խոսեր, եղավ հաց չունին գուտելու, պոլիտիկայի եդևին ենք ինգեր, աս փոլոր բարապ բդդողներն են, որ թերտ կգարթան ու աշխարհիս քորձերը շտկել գուզեն, ցեզի ինչ, թուք ձեր օրվան հացը ճարելու նայեցեք բեմարդիկ։
1: Լրակիր գգարթամն է, քորձ գտնալու համար է ինձի, աշխարհիս քորձերը շտկվելու են, որ մենք աշտկվինք։
0: Օ, աս լավ է եղեր։
1: Քու խելքը չասնիր գնիկ, քիծած չքիծած բանիդ մի խառնվիր, եթե դու իմ վիճակիս քիտնայիր, թե ինչ էի, միտեսեիր ինձի, վնաս չունի սիրելի երիգս, երկու ժամ ուշ եգուր, 4 քավատ ավելի խմե։
0: Թունալին վիճակը սկիտնայիրն է։
1: Արդվանց դունեն թուրս ելա չելա, մսավաճարը թե մսկայնեցավ։
0: Իրավունք ունի, 6 ամիսեի վեր գխապես կոր խեղճը։
1: Հազիվ թե համոզեցի խոսք տալով, որ քանի մօր եմ պիտի վճարեմ բարդկս և փողոցը թարցա, նպավաճարը թե մսկաշեց։
0: Շատ աղեկ է երեր, աղեկ, որ երեսիկ ապտակ մը չէ զարգաց, շատ քաղաքավար մարդ է եղեր։ Դարի մը գա, որ մարդուն խոսք ու դաս բարդ կտվճարելու եւ մինչեւ այսօր ղրուշ մը դված չես, շատ շնորհքով մարդ է եղեր։
1: Ասալ լոլոզեցինք։
0: Աղոտ կրե, որ լոլոզվեր է։
1: Եվ ահա հացակորձը ոցի գես քաշեց։
0: Միդի քաշեյա, անոր դեղն եսը լայն է, ագան չետ կքաշեի։
1: Սան կլանանք կլա, քանի մոր ամպեր է պամ մգնենք, աստված մեզ է, մենք մեր բարդ կգջանշնան գսելով ճամպեցինք։
0: Շատ աղեք մարդ է եղեր, որ խոսքի թավադասեր է։
1: Վերջը չեկավ, որ ասոնց կոշկակարը թե մսիելավ։
0: Կոշկագարի նստակներ մինչև մա չես տվեր։
1: Սա որ
0: երկու տարի ևեր մարդը զավակներուտ ինձի քեզի 50 զույգ կոշիկ շինեց, անոնց թրամը չդվիր։
1: Ջանըմ, թրամ չլանե ինչպես կդրվի։
0: Աստուց մեկ կտնաս։
1: Ուսի որ սա Բիզմարկին ջարին վրա դեսնեն քորձերը ինչպես պիդլան ու կար շապտու քեզի մեջիդի է մգուդամ։
0: Աս ինչ խայդարագություն է, վախ, վախ, վախ։
1: Անգից կծիգը ստրի, խանութը սկացի և մինչև իրգուն դասը ղուրուշի արև դուր չրի, ոչ մի սկրցա արնել, ոչ հաց, ոչ ալ բանիր։ Բարեկամներուս կացի, քանի մը մեջիդի է փոխ ուզեցի, բարեկամներս ալ չունեին որ դային։ Ասոր վրա քեշուտյուն եկավ վրաս, մարելու բես եղա և քացի զովեզերյա սրջարան մնստա, նարգիլեմը խմեցի, Հասկացար իմա ուշ քալուս պատճառը։
0: Ահա, հասկացա։
1: Ջամփան եկած ադենը սկսեի, որ գնիգս խնդում էր ես թեմս պիտի էլ է, թեվս պիտի մտնե, և զիս վերը պիտի նստեցնե, թիմացս պիտի նստի, ինձի պիտի մխիթարե։
0: Հոգս հադեր էր, ինձի ով պիտի մխիթարե, թուն ինձի մխիթարելու ես, թուն իմին խեղջությանս պատճար եղար, փոլոր օր աշխատե, հոգիտանե, իրիկվանալ աղամ մխիթարե, ասինչ փորձանքի հանդիպեցանք, Երանի չգարկվեի, դունը նստեի։
1: Մտքես կսեի, որ գնիգս թշպախտության գեսը վրան բիդի արնե, աս հանգով դերդս քիչմը բիդի թեթևնա։
0: Արդեն փոլոր թշպախտությունն իմ վրաս է, թշպախտությունն ալ թուն ես։
1: Եմ մինչև որ սա կորձերը շտկվին, քիչմը նեղություն բիդի կաշեն կսեի, բայց կորձերը շտկվելուն պես հանքիս կյանքմը բիդի անցունեի։
0: Ա, անդիի աշխարը։
1: Այս միտքով դուն գուկայի, բայց մեր խորածին հագարակը տեսանք։
0: Ես ալ գսեի, որ Էրիգս կանուխ պիտի կա, մեկ ցերկը միս, մյուս ցերկը ցուկ, գրնագը հաց, մեկ թևին դագը բդուղ, մյուս թևին դագը քինի, մյուս թևին վրա մոդային քլխարկմա, դունեն ներս պիտի մտնե, զիս քովը պիտի հրամցնե ու պիտի մխիթարե սելով, ինչ ենք, թունալ շատ կհոգնի սկոր, թրչնիգս, ամա առաջ ասված, ես քեզի մեկ երգու սպասուի բիդի պերեմ, երգու խոհարար բիդի պերեմ, քիչ մալ ագրած սխմե, ինչ քիտնամ, ասորբես խոսկեր կսպասեի։
1: Գնիկ, իր արու խոսկ բիդի չգրնանք հասկնալ։
0: Հասկնալ չես ուզեր, գորքի հասկնաս։
1: Եվ գարձեմ, թե օրմը չէ, օրմն է, քլուխս առնեմ բիդի երթամ։
0: Ես քեզ մի առաջ բիդի երթամ։
1: Բայց այն ադեմ բիդի քիտնաս արժեքս։
0: Թունալ այն ժամանակ բիդի իսկաս գնգանըտ արժեքը։
1: Բիդի զղճաս։
0: Բիդի աղաչես, բայց ղուրուշ չներ։
1: Անոր համար խելքդ քլուխդ ժողվե ու մի փախցներ զիս։
0: Թունալ իրիգունները գանուխ եգուր, որ չբորամ։
1: Գանուխ քալը փամը չէ։
0: Սա օղինալ մի խմեր դուրսը։ Հոս եգուր, մեկտեղ խմենք, մեկ երկու քավատալ ես կխմեմ։
1: Շատ աղեք ջանըմ, ուրիշս էլիք ունիս։
0: Չունիմ։
1: Հաշտվեցան ուրեմն։
0: Այո։
1: Սա խոսքերը փնավ չլայնն է, ավելի աղեք չերը լար։
0: Ինչ վնաս ունի, դունը լավ որ խոս չլա, ամեն դուն այսչափ խոսքը լա։
1: Ինչու համար զիրար վիրավորենք։
0: Ամեն օր չէ, ով իմացավ, քիչմը օղի գա ներսը, խմենք։
1: Պեր խմենք։ Հրամ մեծ եք դիգին։
0: Շնորհակալ եմ, թունալ խմի։
1: Միշտ ասանք սիրով ապրինք, որ մեր դղաներն ալ մեզ մե օրինագարն են։
0: Մեն գալ իրար ու քլուխ չբադրեցինք յա։ Սիրելի երիգս, սա քլխարգս չես մորնար յա առնելու վաղը, հացակորձի մինայիր թուն, անգսպասե, չսպասեր դե ինչ պիտի ենի, մսաբաճարն ալ թող չբայթի, նբարավաճարին ես խոսքը հասկացնեմ, բայց նայե, քլխարգին ժաբավենները փայծկաբույտ ըլլան։
1: Հատ մնալ դուր խմեմ դե, բաղա արդու գխոսինք։

0: Van'a. Van'a seinen Taderaganın tersum. Nişan Beşiktaşlıyan, Yerkiza Pujutyun, Ayrer, Giner, Hivantner. Gnergayasını Toros Helvacyan.
1: Աստված երբեմն քանի մը հոգիի գուդահանջար, գատիլ մը տնելով մտքերու, գատիլ մնալ սրդերու մեջ իր անհուն իմացականութեն է անսպասելի։ Եթե արարած իկական սերին գբատկանի, անոր հանջար գբարքև է ոչ թե գատիլով, այլ մարմինը օձելով հոդից գլուխ, այսինքն զայնը ստեղծելով քեղանի։ Գբադահի որ այր մարդն ալ օժդ է քեղեցկության, բայց այր մարդուն համար քեղեցկությունը ամոթ է, միշտ էր գնոջ համար համբավ բանձալի։ Հետս է դե գիները բիդի օժդվին թե արդակին, թե ներքին հանճարներով։ Եվ հիմա, երբ այրերը իրենց գիներուն համար գիսամդությամբ զապես գեսը սկսեն, հայնժամ գիները ողջ մդությունով իրենց այրերուն համար բիդի եսեն քարորդս։ Տարիներ ետքը դիգինը գրնա իր բարոնը անվանել զերո։ Եվ երբսեք տետուկ զինքը և ամուսինը գտեստեք տասը, այսինքը պասրակույն թիվով, դիգինը բիրի բադասխարե։ Ճիշտ է, այդպես գերևինք, երբ միասին ենք, այսինքն երբ ես իր քովն եմ, երբ ան իմ աջ կողմս է, ոդև ես ամբողջ մեկ եմ իմ ամուսինս հավետ զերո։ Մեգին կով զերո գլատասը, գանդագավին զերո են վարդի վերալ, որոն գկործածվին ծուրդին համար։ Կարասունեն վեր չերմությունը, եթե հիվանդության պացարցակ նշան է, զերո են վար բաղությունն ալ նշան է մերելության։ Ամեն դեսակ իրականութենը և իրողութենը չապազանց տշկող արվեստակետ մը քանի մը պարիգամներուն արջև գսե։ Ինչ լավ գլլար, ինչ լավ գլլար, եթե այր մարդը մինագը, այսինքն առանց գնորոչ գարենար հղանալ ինք նիրմով։ Գինը նույնպես, ինչ լավ գլլար, ուրիշ մը գպատասխան է, դու ատսած է շատ ավելի լավ գլլար, եթե գինն ու մարդ միանալով արջը գնային հղանալ։ Է, հապա մարդկությունը ինչ կլլար, մարդկությունը ապրելու իրավունք չունի, եվ այս ապրելու իրավունք ունեցողներ ալ կան, և տեր գրնան ձնիլ, անոնք ալ արմադապես կչորնան, գչկանան, գպրգվին։ Գիները այրերուն գողմե նման ծված են գադույի ու գաբիգի։ Այրերը գիներուն գողմե նման ծված են շունի, խոզի, հավագեր աղվեսի։ Եթե գադուները, գաբիկները, շուները, խոզերն ու աղվեսները ասունը լային, բիդի ընտվզեին ու բիդի եսեին, եթե այրերը և գիները մեզի գնմանին, մենք սագայն երբեք իրենց չենք նմանիր։ Հիվանդություններ կան, որոնք առավելապես հադուկ են գիներուն։ Հիվանդություններ ալ կան, որոնք առավելապես այրերուն հադուկ։ Սակայն գա հիվանդություն մը, որ համաճարակ մն է, որ մե ունին թե այրերը, թե գիները, գրեթե հավասարապես իրերագերությունն է ան։ Նույնիսկ պուսակեր այրերն ու գիները գուդեն զիրար, իրարու գլուխները համարելով գաղամպի կամ թթումի։ Այրերուն համար միշտ մեծա մասնություն, այսինքն մտքով հիվանդները առնելով նկատի, բադիվը թրամն է։ որքան միլիոն, այնքան բադիվ։ Գիներուն համար միշտ մեծամասնություն առնելով նկատի, բադիվը ոսկեղեններն ու քարեղեններն են։ Գինը, որ գուզես շադաբադիվ, շքեղաբադիվ, լալ, բարդի դեր լալ կանցարանի, նաև մուշտակ վերալգույի։

Ինչու համար իկական սերը գպաշտեն երկուքի էսելով դիգիններ օրիորդներ։ Ինչու արագան սերը չեն պաշտեն երկուքի նգադի արնելով ամուսնացածներն ու չամուսնացածները։ Պետք է էսել սամես։ Դիգիններ, օրիորդներ, հիվանդներ և հիվանդցուներ։ Բոլորով սրդիվ գմախտենք, որ հայության մեջ պազմանան հիվանդները, պայմանավ, որ իրենց հիվանդությունը հայաշունչ լա։

երկու հոգի միասին գսեն, երբ խաղաղություն բիդլա այրերուն և գիներուն մեջ, միշսը գպատասխանե նա խաղաղություն տողլա գիներուն մեջ։ Բադահազ է, որ մեր գիմը ըսե, եթե պախտ ունենայի էրիկ մարդ կզնեի, որ մնալ այր մը սավ, երարի թե գնիկ ծնազլլայի, է պայց ծնընտապերության ծավեր բիդի կաշեիր, է իմա կիրությունը հարաճացած է, ծնընտապերություն կգադարեն առան ծավի, ծավը միշտ կա, միայն թե գիներում պոխարեն ամուսիններն են, որոնք կգրեն ծնընտապերության ծավերը, երբ անցավ ծննդապերության հաշվետուղ տգրեր գայացվի իրենց, ծավը գրելու գարկը Էրիկ Մարթոցն է։ Ով ավելի շուտ ու շատ կհիվանդանա, այրը թե գինը, անդարագույս գինը, որ հագարակ այդ իրողության գաբրի այրեն 10-15 տարի ավելի, ինչ պատճառով, որև միշտ հիվանդանալով զորացուցած, զարկացուցած է իր թիմատրողական կարողությունը, և լավ է, որ այդպես է, որովհետև այր մարդուն մահով ընտանիքը չի կայքայվիր, միշտ էր գնոջ մահը վերջ է ընտանիքին, գնոջ այդ առավելությունը կնահատված է, այո, այր ու գին ուրալ երթան, որ թռնեն ներս մտնեն, առաջնությունը կդրվի գնոջ, բայց անշուշտ մեկ թռն է, որ գբատկանի քերեզմանադան, այդ թռնեն առաջին անգամ ու վերջնաբես մտնողը այրը գլա։

Yete oriort mă guze pastranal, betke la digin. Yete digin mă guze pastranal, betke la mair. Yete mair mă guze pastranal, betke la mair arnavazın yerek zavak neru tarnalov kılhakir mair. Կլխակիր մայր մբետք է պնագարանին մեջ հանրաբերություն հրճագ է, իրեն վերաբահելով իպրև առակելություն, առողջաբահական նախարարությունը և իպրև գոչում բաշտոնը հիվանդաբահի։

0: Վանասայնեն թադերական ընթերցում։ Մերյալը հուղարգավոր։ Խորեն Դեդեյան։ Գներգայացնե Թորոս Հելվաջյան։
1: Մեծահարուստ ակարագադեր Բաղդասար Մերելափարցիմը հետ համացայներով գկազմագերբե իր իսկ հողարգավորությունը։ Փարավոր թակաղով մը և նամակով մը գսկսի Բաղդասարին այս տարօրինակ ոտի սագանը։ Նամակակիրն է նույն ինքն Բաղդասարը։ Անգհղե այդ նամակ իր գնոջ, որ մոդագա ակարագը կացազի օտափոխության համար։ Ահա նամակին փոխանցագությունը։ Սիրելի գինս Մարի, այս գիշեր հանգարց սրդի դակնապ ունեցա, ստիպված եմ այս քանիմը դողերը կրել, ով գիտե, գրնա ալլալ, որ վաղը ուշ կլլա, եթե վաղը արավոդուն ողջ առողջ արտնամ, այն ադեմ բիդի բադրեմ այս քրությունս, այլապես Մերելափարցյանին բիդի հասցնե քեզ այս նամակս, հոգիս փարավոր հուղարգավորությունը սարքե, թակաղին գափարի չպած, եվ զիս վերջին անգամ մը թիդե քերեզ մանադան մեջ փոսի իշներես վարգյան մը առաջ միայն։ Մնաս պարյավ, գամ ծդեսություն անուշիկ Մարիս, ամուսինը Բաղդասար։

Mirila Parsyanin, Hashurt Aravort, Baghdasarin, Namak Gdag Gdani Digin Mariin, Yev Baghdasari Pnagaranin Mech Gzedeghe Mahashuk Takagma, Vorun Gaparich Zoravor Bdudaknerov Amratsvazer. Այրի դիգին մարի նամակը ստանալով գհաստի քաղաք, գմտնե ամուսնույն ընչարանը ու գտեսնե Միրելա Պարսյանին և ամուսնույն թաքաղը։

ըստ հանկուսյալի պահծանքին գսարկվիսավես շկեղ ուղարգավորությունմը։ Երբ թափորը բատկարակայլ կհարաչանա թեպի կերես մանադուն, Բաղդասար ճարդար օրեն ձպտված, իկ եվս իպրև հուղարգավոր գհետևի պազմության։ Արհաջախիրդեղը գպոխե և գունգնտրե հուղարգավորներուն այլազան խոսակցությունները, որ գսեն։ Գենտանի մեր հիալը վերջաբես մերավ։ Շատ պիտի սոպայական խոսք է այդ, ընդհակառակը շատ բարձ է, ասել գուզեմ թե հանկուսյալ Բաղդասար մարդ մներ, որ իր գենտանության չեր ապրեր ոչ իր ասքին, ոչ ալ մարդկության համար, այլ գաբրեր լոկ իր անձին համար, հետևաբար գենտանի մերյալ մներ արդեն։ Աղքատներում փրավ օգնած չեր, երբեք, գիտես ինչ ասավ ինձ անգամը, ահա իր փիլիսոփայությունը, գսեր թե աղքատին մեկ անգամ գուդաս, գերգրորդես, գերեկնես ողորմությունդ կամ օգնությունդ, իսկ եթե բադահի որ օրմը մերժես, այնադեն դունեն թուրս երազադենդ, թրանքով են ոսկի կավազանդ կվերցնե ու աներևույթ կլլա յոթը բորդդ անիզելով։ Այսպես անբիդան մտածումներ, ուրեմն ես կգարձեի թե աղքատ խրամի խորուրդին իր անդամակցությամբը խրջի դեղ մարդ էր, կսխալիս անոր համար խիղճսվածը ճղային դգարություն մներ բարձաբես, բայց աղքատ խնամը նման մարդմը ինչպես իր ծոցի մեջ կբահե իբրև ժողովական, ադոր փասադրությունը ինք անցամբ տվա օրմը, ըսա որ եթե աղկրախնամ ընգերության տրամարգը ձեզ նման մարդոց ծերկը մնա, մեկ ամիսեն մուգերը մեջը ջիրիտ կխաղան, վայ սարսապելի վայ, թե որ այդպես է հիմա էլ այդ մուգերը իր թակաղի մեջ ջիրիտ տող խաղան։ Բաղդասար դեղը գպոխե, գխարնվի ուրիշ խումպիմը և գլսե, գինը ազադեցավ ծերկեն, դե գինը արդեն ազատ էր, ինչ զարմանալի բան էր գսեք, զարմանալի բան չկա, դիտեցեք այրին իդևեն ոստոստող երդասարդը, գարբիսն է և վաղն իսկ իրարու հետ գրնան ամուսնանալ, քանի որ երգար ադենեի վեր գստիրապանին արդեն։ Բաղդասար չի գրնար ավելի երգար ունգնտրել այս անախոշ խոսակցությունը և կմոդենա իր օրինավոր ժառանգորդներու խումբին, անոնք կսեն իրարու. «Աչխերդիս լույս, լույսով գենաս, ես քեզի չէի սեր, որ հույսերդիս ասուսմե մեկ չէ, որ գդրենք, իրավունք ունիս, վերջաբես աղոտնիս բռնեց, աստվազալ ցայներնիս լսեց, մի մնալ գսեմ թե աստված չիգա, ա, աստված չիգա, խալտ գերերեն»։ Բաղդասար ինգզինք անգարող գսկը, ավելի երգար ունգնտրելու այս ընդվզերցիչ խոսակցությունը և գթիմե թեպի կահանայից տասը։ Բարեմույն թիմակզությամբ կրոնավորմը գսկերկեր հուղարգավորության շարագամը, հանգարց կրոնավորին ծերկի հովոցը կեդինգինա, Բաղդասար գպութա վերցնել զայն և գհանցնե Փարիսը կեմավորին, և վերջինը կլխու շարժումով մշնորակալություն կհայտնե Բաղդասարին և իպրև փոխատարցություն անոր ազդիվ ժեստին գյանքին ունայնությունը պնորոշող ինքնաստեղ շարագամը գմրլդա այսպես. «Հող եգիր արդեն և իհող թարնաս, քեզ փոսը թխեմ, ալիետ չթարնաս, ալելույա, ալելույա»։ Կհասնին կերեզմանադուն, հուղարգավորները շունչերնին բռնած կհավաքվին տակաղին շուրջը, միշտ բերելա Պարսյանին, հանդիսավորաբես կքագե գապարիչին բդուդակները, վերջաբես գապարիչը գպացվի և հուղարգավորները զարմանքի ջիչեր կարձագեն, երբ կտեսնեն թե տակաղը տապուր է։ «Հարյավ, հարյավ» գաղաղագեն գրոնավորները, ճամփանին գա չլա գսեն ոմանք, նույն բաղուն կերեզմանադան թրնեն նեսկխուժ է Բաղդասարին հավադարին մեկ ընգերը սև կայլաշունը և արակավաշ շրջան մնել է ետ հուարգավորներուն շուրջը, գկտնե իր դերը և գխոյանա վրան հաչոց դեր արձագելով։ Այնադեմ Բաղդասար գպետ է գեղձամը,
Bechdum moruk'ı gahane vrayen, anjordi pajgonlar gahane gınısti tatağı meç, yev gıskısı zıxamorcu kaşer şurçin neri tidelov. Hugargavor neri liğa badar gıpakçin. Aba gışoye şan kılığı gımıdadze yev gısı yürovi. Zarmanali, ov zarmanali. İ gentanutyan imatsas neruş cişt hagaragı lısetsi et mahu. Գնշանագետ է, ես ուրիշ մեկն եմ իգենտանության և փոլորովին այլ անձնավորություն հետ մահու։ Բայց ոչ, մարդ փոփոխական է միայն իգենտանության և ամենքը նույնն են հետ մահու։ Եվ Բաղդասար հիացումով գնայի շուրջը գտնվող գերեզմաններուն, որոնք ներքև հավերժադև անփոփոխը մահն է անփոփված։

0: Դրոմատայիցին եւ ընդիմադիր ցեվացող իշխանականները։ Նախ փաստադրությունը։ Դրոմատայիցի արդայդությունը կնշանակե Նենք խորամանկ լարված զուգակ կամ նվեր թշնամին զայն գործանելու նպատակով։ Այս հիմնված է հին հունական առասպելի մվրա։ Հույները դրովատայի բաշարման ադեն երբ չգրցան մտնել քաղաքը, փայտե հսկա ցիումը մեջ զինվորներ բահեցին և ներս դարին քաղաք այդ քրավելով։ Ուրեմն Հայաստանի խորհրդանական ընդրության ընթարաջ քաղաքացիական պայմանագրական իշխանությունը կորձի լծած է դրովատայիցի էր գեղձ ընդդիմադիրներ դոգ Կուրքեն Սիմոնյան, Էդմոն Մանրուխյան, ներողություն Մարուխյան եւ անհայտ էյագմը, որ ինքն իրեն հայ գգոչե։ Ասոնք քանի մատնեն այն շարքեն, որոնք իբրև թե Հայաստանի գլխավոր դուխին թեմ գոշտ խոսող ընդդիմությունն են, բայց իրականության մեջ դրովատայիցի են ընդդիմության մեջ։ Մարդիկ կտեսնեն գլխավոր դուխը խիստ քննադատող, թավաճան անվանող, իշխանության անցանկերու մասին ցնցիչ փաստայդումներ ունող, հաջախ հայհոյող այսպիսի եւ ուրիշ նման երևույթներ, եւ միամը դապար գազեն թե ճիշտ այս է իսկական ազգային ընդդիմությունը։ Քաղաքականութեն են հերու, սովորական, աշխատավոր մարդուն համար իսկական ընդդիմությունը պետք է հայրն ու մայրը հայոյե գլխավոր դուխին, սպառնալիքներով վախցնե, թե ինքը եկավ իշխանության, բոլոր վատ մարդիկը պիտի գախե, բաժե, նույնիսկ անպատասխանատու, բայց խայդարակ ազդեցություն ունեցող գոչեր, փչե։ Մեկ խոսքով, հանրությունը հանդիսադես է, որ գուզե ծրի ներկայացում դիտել, որում մեջ ընդդիմությունը Ռոբին Հուդ կամ Դոն Քիշոտ է։ Եվ երբ այդպիսի անպատասխանատու բաներ չեն ասեր հիմնական մեծ ընդդիմադիր ուժերը, միամիտ մարդիկ կսկսին կասկածել, թե արդյոք անոնք իսկական ազգային ընդդիմություն են։ Եվ ճիշտ այնադեն Հայաստանի գլխավոր դուխը կորձի գլծե։
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Irish and English. 3ZZZ, your community, your culture, your radio, 92.3 FM.
3: Glór na Níl, the voice of the Irish in Melbourne, broadcasting on 3ZZZ 92.3 FM since 1989.
4: Bonagi tangav asan glór.
3: Enjoy the programme.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: Երեք Z Z Z ինիսուն երկու ամբողջ երեք FM մեգահերցի վրա են։

0: Հարկերյուն գնցիրներ։ Լևոն Շանթ մայիս 28-ի մասին հայդակիրով թուկպացարիք արիտ պիտի ունենակ լսելու Հայաստանի առաջին հանրապետության խորհրդարանի փոխնախագահ, pedagogan եւ հասարակական գործիչ Տադերակիր Լևոն Շանթի հարազատ ցայնով պատկամը Հայաստանի անկախության տոնագադարության մարիթով։ Պատմական արժեք ունեցող այս պատկամը վանացայնեն առաջին անգամ սփռված է 30 տարի առաջ։ Պատկամին բնօրինակը գտնվի համասկային ռադիոժամի արխիվներում մեջ։ Վերջերս Հայաստանի մեջ անշրջանառության տրված է իբրև 100-ամյակի կարևոր հայտնություն, ինչ որ ճշմարտության եւ պատմության համար ճիշտ չէ։ Պատկամը ունի շուրջ 19 վայրկյան դեպողություն եւ ավելի քան 70 դարվան հնություն։ Հետևաբար գանխավ մեր ուղղություններով ներողամտությունը կխնդրենք ցայնի որոշ անհստակության համար։ Հաջելի ուղղություն։
1: Նման հանդեսի մոր սկսայիմ երկու խոսքը, թե երբ մարդիկ ամբիոն կպարցրանան խոսելու և պարցրացողները նույն հոգեպանություն ունին և լսողները նույն հոգեպանություն ունին և նույն օրվա նույն նյութի մասին պիտի խոսին, բնականաբար մի և նույն բաներ պետք է ասեն։ Ես ալ հայրենակիցներս հիմա պիտի ասեմ այն, ինչ որ արդեն ինձ մի առաջ խոսող ընկերներս ասին չէ։ Արոնյանը ծանրացավ և արտարացի գերբով առաջին անգամ այդ մասին պետք է խոսվի, միշտ հոսվեցավ ինչ որ եղավ այսօր Վադունին անցյալն է, որ կզեցեցի։ Ես կարելի եղած ինչավ նույնը չգրկնելու համար ավելի կալիքի մասին, ավելի առաջնի մասին, ինչի որ գծեցին այդ կողմին դուզեն հագրի։ Այս տոնը մայիս 28-ը մեր ազգային անկախ պետության վերահիմնարկության օրն է։ Ինչպես ամեն բան բոլշևիկները մեզ մեկ կողնան, այնպես էլ անոնք կծեցին կողնալ նաև այդ մեծ օրվան, որը ստեղծած լավու պատիվը, կծեցնեն, թե հիմա արդեն ստեղծված է հայ պետությունը, և այդ ստեղծումը իրենք են եղած։ Ինչ ասեմ ձեզ, որ իհարկե իրենք ոչինչ ստեղծած չեն, նախորդ խոսողը սա որ կերը չէ, որ ստեղծեցին, այնպես էլ բոլշևիկները չէ, որ ստեղծեցին։ Բոլշևիկները աղարվեցին, տարեցին, ոչնչացուցին մեր ստեղծել ուզած, մեր ծեղագերված հայրենիքը և պետություն։ Անոնց հստածը սուտմն է ու գեղձիկմը, ինչպես ընդհանրապես բոլշևիկների բոլոր մտածումն ու վարդապետությունն ալ և գործունեությունն ալ սուտմն է և գեղձիկմը։ Անոնց պետը Ստալինը հստած է ազգայինություններ, ազգային անկախություններ, մանր պետություններ ձևով, էության միջազգային, այսինքն նորեն գեղձիկ։ Ձևը իբրև թե ազգային է, Հայաստան, իբրև թե կա, իբրև թե տվերենք, իբրև թե ստեղծերենք, իբրև թե ամեն բան կա, ձևը միմիա։ Էյությունը, որքի մեջ միայն մեկ բան, որ ադոնք գոյություն չունենան։ Ինչյունը մեր հիմնական գլխավոր դաշնամիի բոլշևիզմի հակառակը, ինչպես ամեն անհատականության, ինչպես ամեն ուրույն ցկտումի, ինչպես ամեն ազատության, այնպես էլ ամեն դեսար ազգային գոյության անօրինական ցկտումը ազգայնությունները փչացնելն է, ազգերը փչացնելն է, անոնք ոչ թե Հայաստանը ստեղծել կուզեն կամ ստեղծեն, այլ Հայաստանի ձևը վայելով միջազգայնացնել է անոնց ցկտումը, միջազգայնացնել ասալ պարմն է իսկական պարը չսելու համար, որ է ռուսացնել։ Արդի կառավարության ցկտումը մեկ է, բոլոր ազգությունները խառնել իրար, ծրվել մեկը միսի մեջ, որ ուղղամի միայն մեկ պետությունն է։ Եվ երբ որ անոնք չեն խոսիր միամիտները ապուշացնելու համար, այլ գխոսին իրենք իրենց մեջը, անոնց սազը խիստ պարս է և խիստ հասարակ։ Անցավ ժամանակը ազգություններու, անցավ ժամանակը գրոններու, անցավ ժամանակը անհատականություններու, անցավ ժամանակը այդպես պզտիկ մզտիկ մանր մունր բաներու, մեր համավարկային միություն, որոնց կրկե բոլոր ասկերը, բոլոր ժողովուրդները և առաջացնե մեկ մեզ ամբողջություն։ Առաջի անգամ, որ գոլուսեց, կարձեցտ է երևելի բան մսեցա։ Բայց բավական է քիչ մուխորում գունայից տեսնելու համար, թե ինչ սարսափելի բան մնի այդիկա։ Այո, մարդկային միություն անդարագույստ, բայց ոչ այդ ճանապարհով, բայց ոչ այդ ձևով։ Ճնշել բոլոր մտածումները, ճնշել բոլոր ցկտումները, չտունել որևէ ազատ շարժում, բանդերով, ձեզերով, սպանություններով բոլոր իմպերանը խցկել, և այդպեսով բոլոր ազգություններ ոչնչացնել, բերել վերածել մի միայն մի ռուսության, մի բոլշևիզմի, ավազիկ այդյալի սարսափելի իդեալը, որ գուզել իրագործել մեր գլխին։ Այդքան որ միություն գցանգան, թող տողնեն իրենց բոլշևիզմը և իրենց ռուսությունը, կամ թող դառնան ցիտուկ ամերիկացի, ադա չէ որ ճանապարհ մնա միություն կազմելու համար։ Ոչ, ազոնք բոլոր բարախ խոսքերեն շատ ավելի խորում մեծ կարիք մնեն։ Բոլշևիզմը և նրա այս վարտապետությունը չնչել անհատականությունները, չնչել ստեղծագործությունը ազատ և չնչել ազգությունները մեջտեղեն, սա ամենամեծ հետաքրքրությունն է, ինչ որ կարելի է երևակայել մարդկային բացության մեջ։ Մարդկությունը իր ամենակեշտ տարիներու մեջ այդպես է եղած։ Չինգիս խանները նոր բանեն, Լենքտինգուրները նոր բանեն, Հին Ասորստանի տիրապետությունները նոր բանեն, Թուրքիայի սուլտանները նոր բանեն, հիմա անոնց սրածը անոնց շարունակությունն է։ Բոլշևիզմի միության ցանգանալը ասել է քարել հին ճանապարհով, հին ցած և արդեն մարդկության համար ավելորդ և վնասակար դարձած ճանապարհներով։ Այո, մարդկային միություն կամ ինչ, շիտակ է, բայց ոչ այդ ճանապարհով։ Այն տարուն մեջ, երբ մեկ օրվա մեջ արևելքի միս ծայրեն, արևունքի միս ծայրը կտրտիս, երբ ամեն օր իրգունը ռադիոս կպանաս, աշխարհի բոլոր ծայրերը կատարված գործերուն տեղեր կլաս, երբ տնտեսությունը այնպես կսկսի զարգանալ, որ քու գրասենյակիդ մեջ նստած աշխարհի զանազան անկյուններու մեջ քորձ ունի, սայր ունի, սրամներ ունի, այդ պայմաններուն մեջ այլևս խղճային կյանք վարել կարելի չէ, բոլոր ազգերը իրավիճ միասին առնչություն ունի, սերտ կապեր ունին, և քանի էր դա այդ կապերը պետք է սերտանա և ամրանա, այո, պիտի գա, անդրագույս պիտի գա, մեր պետություն համամարդկային, բայց ոչ այն ճանապարհով և ոչ այն սարսափելի հետամնացքով, ինչով որ բոլշևիկները կպարապանեն. Պիտի գա այդ մեր մարդկային միությունը ճաշնակցության ճանապարհով. Պատահականություն չէ, որ մեր կուսակցության անունը ճաշնակցություն է. Ճաշնակցությունը իհարկե ստեղծված ժամանակ մտածել են կուսակցություններու ճաշնակցություն, բայց երբ որ ճիշտ ուխորնայի կուսակցությունն ավելի վեր ասկերու ճաշնակցության սկտում ունի մեր կուսակցությունը և այլ ժողովուրդը. Կա պիտի անշուշտ կա պիտի իհարկե մարդկային մեծ միություն համադարած, որում ոչ բոլոր պետք է միանան, բայց ոչ մեկը մյուսի գլխին գիրելով, ոչ մեկը մյուսը փչացնելով, ոչ խեղդելով, ստիպելով և ամենքին բռնատատելով. Ասկի երկը կամաց այլևս անկարելի պիտի դառնա հպատակ ազգ ըսված բեպանը, տիրող և տիրված ասկեր ըսված խոսկերը, մարդկությունը այս ճանապարհով գերտա, մարդկությունը գերտա դեպի ասկերու հավասարությունը, ինչպես անիկա արդեն ճանցած դշադոնց անհատներու հավասարությունը. Այո, միությունը պիտի գա, բայց հավասարության հիմքի վրա, պիտի գա համագործակցության հիմքի վրա, պետք է գա բոլորի աշխատանքովը, բոլորի ցգտումներովը, ամեն մեկը իրարու կապելով բոլորի աշխատանքը և բոլորի ցգտումները իրարու միացվելով. Երբ որպեսզի կարողանա այդ համագործակցություն տեղ ունենալ, բոլոր ասկերն անկդիր և մեծ և փոքր պետք է ստանան իրենց անկախությունը, իրենց ազատությունը, իրենց սեփական պետությունը. Դուրս շատերն են, որ կխնդան մեզ վրա պետություն, այ պետություն, ինչս էլ է պետություն, ինչս որ պետություն ուզաս, ինչ ազատություն կուզես քեզի համար, խելջուկ, ազատությունը որտեղ կան, որ դու քեզ համար ունենաս, մեր պետություններն անգամ անկախ չեն, դու ի՞նչ տեսակի անկախություն է, որ կուզես. Ասոնք բոլորը շինձու փչած խոսքեր են, ասոնք բոլորը կսվին ուրիշին գլխին նստելու համար, այսպես կքարուզեն, որպեսզի իրեն կվլան ուրիշներուն վրան տիրապետողը. Բայշևիզմը տիրապետողներու վարտապետություն է, բռնակալություններու վարտապետությունն է, կողնալու, հափշտակելու և ստելու գեղձելու վարտապետությունն է, ահա ձեզ ճշմարտությունը. Մենք փոքր ազգ մնենք, բայց ազգ մնենք, և ազգ մոլլալի ավելի արժեքավոր ազգ մնենք. Ունինք աշխատունակություն, ունինք շնոր, տանք, տարերու աշխատանքով, կշաբված եւ մինչեւ մեզի ասած։ Ինչպես բոլոր մյուս ասկերը մեծ եւ փոքր, այնպես էլ մենք պետք է ծգտինք ու պետք է ստանանք եւ պիտի ստանանք եւ մեր անկախությունը եւ մեր ազատությունը եւ մեր պետությունը, ինչ կանալ գուզեն ապուշկողները ծիծաղեն ծաղրեն մեզի։ Ազատություն, անկախություն եւ պետություն, այո, ազատություն չի նշանակել, դրե ինչ որ գուզես, անկախություն չի նշանակել, որ դու ոչ մեկ կապ չունենաս ուրիշի հետ միասին եւ ոչ ալ պետություն կնշանակել ունենաս դու կամքդ եւ ունես ինչ որ գուզես, ոչ։ Ազատության էությունը իր ազատության սահմանավորման մեջն է, ոչ մեկ ազատություն գոյություն չունի սանսարտակ, ամեն ազատություն արժեք կստանա որոշյալ սահմաններում է, որոշյալ օրենքներու տակ, ամեն անկախություն սահմանավոր է, ամեն պետություններ, ամերիկայի, անգլիայի նման պետություններն անգամ իրենց այդ կատարյալ անկախությունները չունի, այդպես հրահայական խոսքը խոսել նավերորդ է, այդպես որ բոլոր մյուս ասկերը ունի իր պետությունը, իրենց կամ կարդայիտելու վկարավարությունը, որտեղ վկարավարություն կամ կսել է, այն բեզալ, այն ժողովուրդը պետք ունենա եվ իր անկախությունը, եվ իր ազատությունը, եվ իր անկախությունը, այդ տեսակ, եվ որ մենք լանք կդառնանք մեր մեծ փոքր բոլոր ասկերու շղթային մեջ խողակմը, կդառնանք մարդկային խումբը, որ ինքը իր պարզացմանը մարդ աշխատի, որ ինքը իր շնորներու կդառնակործմանը համար աշխատի, և որ ինքը մարդկության պարզացմանը համար աշխատի, և մարդկության ստեղծագործական կարողություններու ավելի վերսավառնումին նվաստելուն աշխատի։ Դուք իրավունքունի կվարտելալու որ հայ է, այն ժղած ժողովուրդ մնեք, փոքր ժողովուրդ մնեք, բայց ազնի ընդունած ժողովուրդ մնեք, ունիք կարողություններ, և ինչ որ ամենեն մեծ ասկերը գծգտի, անե որ գծգտի, ինչ որ ամենեն ազնի ժողովուրդները ընել գուզեն, հոտ հասնել գուզեք, այսինքն գուզեք դուք ավելնակ աշխատունակ, դուք ավելնակ ձեր գամքը, դուք ավելնակ ձեր տունն ու անկյունը, որ հայրենիք կկոչվի, և որ պետություն կկոչվի, այդ բոլոր դուք ավելնակ ինչպես բոլոր մյուսները աշխատիք ձեզի համար և աշխատիք մարդկության համար։ Այս վարյանիս աշխարհ գիտեք, որ կտրված է երկուքի, բոլշևիկյան տեսակետ, որ արտենսի, և ավազի քաղաքաբոլշևիկյան տեսակետ, որը արտադի ուժեղացումը, ազգայնության ուժեղացումը, ազատության ուժեղացումը, այն կողմը, ուր որ մեծ իսկապես կուլտուրական ազգերը խմբված է, որ մեջը դեր երկրորդ հայրենիքը միացյալ նախնեց,

0: zavatuma, gdje vas ga idu zavatuma. Ić kan žama na dvor, aj čam bogjer taka agrtu čunje marta in zakatuma, mežo urtja bakan, a bovate. Už tam danu, stavidi ajtor, vor menkalvenan, mer azar hajrenik, mer anga hajrenik, je mer azar anga beduciuna. Vor menka bitke tarnan, me taskuçun nevu on poçun tanikin, me gistadan azar ki anga antama, anons etmeyesin kurdu, anons etmeyesin çöknu, il anons etmeyesin maskayın zakasunları, hepsi de avili parçasın.
1: Հարկելի ուղղընթերներ, Թուկ Պացարիկ Արիթը ունեցած լսելու Հայաստանի առաջին հարաբերության խորհրդարանի փոխնախագահ, Պետական և Հասարակական գործիչ Տադերակիր Լևոն Շանթի հարազատ ցայնով պատկամը Հայաստանի անկախության դոնագադարության Արիթով։ Գիշեցնենք, որ պատմական արժեք ունեցող այս պատկամը վանացայնեն առաջին անգամ սփռված է 30 տարի առաջ։ Պատկամին բնօրինակը գտնվի համասկայնի ռադիոժամի արխիվներում մեջ։ Հարկելի ուղղընթերներ, մայիսի 28-ի Հայաստանի անկախության 108-րդ տարեդարձին առիտով ներկայացրենք Օհիտա բյուրոյի նախկին անդամ, գաղապարախոս, հրապարակակիր և հրեդոր Սարգիս Զեյթլյանի եզրափակիչ խոսքը, արդասանված 1970-ական տարիներու վերջավորության մայիսի 28-ի ժողովրդային 1 հանդիսության։ Խոսքը արձանագրված է Ֆոլիդիսկ հաստատության կողմէ և մաս կգազմէ Վանացայնի արխիվին։

Una gran hanjari amenahin yev amenamets energetsuren mege ir ampoch krisovavtyan aranske tatsutserer mek nakhatasutyun zanir skez Եվ ամբողջ հույն ժողովրդի պատմությունը իբրև առանց ունեցավ այս մեկ հատիկ նախատասություն։ Ձանիր սկեզ։ Եվ Մեր պատմությունը եւս առանց պրինցիպայական բանաձևումի դարձավ միևնույն առանցքին շուրջ։ Այն առանցքին շուրջ, որով կսկսի մեր պատմությունը, Այն պատմությունը, որ առասպելով մեր ամբողջ ժողովրդին հոգեկան ներքին աշխարհը գերդահայտե Իվանոս Ջագադակիրը գտածնե Այդ առասպելը ցեզի ծանոթ է հայկյան առասպել անունով Այդ առասպելին մեջ մեր նախը հայրը նետմը արձագեց, աղեղը բրգեց և նետմը արձագեց։ Այդ նետը արձագեց իպրև արդահայդություն այն կամքին, որ ազադադենչ հայրը Արցագեց բնրագալ պելինտեմ։ Եվ այս նետը տարեր շարունակ այս աղեղը բրգած հայ ժողովուրդը կքալեր պատմության ուղիներեն միշտ բրգված այդ աղեղով և պատմական

0: Tip kiru perumov, garsagem mievnuin nede. Pernagalutyan tem hanun azadutyan artsakvats nede. Azad martun tem het, azad martun hokiov yev gamkov, pernader martun tem artsakvats nede. Լույսի ուժերուն ստեղծագործ հանճարի ի պաշտպանություն, չարիքի ուժերուն և մարդկային հանճարը փշրելու ավերիչ պնաստով առաջտվորդվող մարդուն տեմ արձակված նետը. Եվ այս նետը մենք արձակեցինք ոչ միայն պապերական աշխարհին տեմ, այլև իրանիզմի տեմ, այն իրանիզմին, որ իբրև մշակույթ, իբրև գրոն, ուզեր պովանդակ աշխարհը գլանել և գլանել նաև հայոց աշխարհը, այն իրանիզմը, որ պովանդակ արևելքին դիրեց, պովանդակ արևելքը իր գրոնամուշակութային քուրային մեջ հալեցուց, և սակայն պովանդակ արևելյան այդ աշխարհին մեջ միայն մեկ ժողովուրդ Երցա ոչը սելիրանիզմին, և երբ որ պոլորը իրանացան, և երբ որ իրանական կորոզ գայսրերը մեզի մահերք կպադրաստեին արդեն, կմերնի մերավ, ժամանակը կալեց, իրանիզմը մերավ, Արմենիզմը վերստին ճանակայթեց իր լեզաշխարհին մեջ. Այնուհետև եկավ հելլենիզմը, և իր պովանդակ ոգեգան, զինական, դմդեսական ուժեր արձակեց մեզի դեմ, ուզեց դիրապետել մեր հոգին, բռնանալ մեր գամքին, և շատերը մետրացիներեն, շատերը բադմակետներեն, որոնք հելլենիզմի բադմությունը կփարերգեին, կարծես թե դողոնք մեջ կգրեին արդեն գմերնի Մերավ, սակայն հելլենիզմը մերավ, և արմենիզմը առավել լուսնությամբ ճանակայթեց հայոց լեզվաշխարհի մեջ. Այնուհետև եկավ հռոմեական բռնապետությունը, մեզ ու վստիկ բոլորը խոնարհեցան անոր զինվորական կամքին առջև, բոլորը փոշիացան, և եղավ այնպես, որ այլևս բոլոր ճամպաները հրոմ գրանեին, բոլոր ճամպաները և բոլոր տեսակի ճամպաները, սակայն ժամանակը կալեց, Հոմերական գայստություն խորդակվեցավ, իմ արմիզ արմենիզմը առավել ուշտությամբ ճանակայթեց հայոց լեզվաշխարհի մեջ. Այնուհետև եկավ իսլամիզմը, դրա Ես ինձ երու ոգեմ ունդակ, հոլանդակ, արևեք ու արև մուտքը, կաղյուրդություն ներ դրորվեցան, գոզ բարսկստանն անգամ խոնարեցավ, հողեցնե ժու և գրոն, և ուշագութային արևելում, ամբողջ Եգիպտոսը հին աշխարհի ամենամեծ մշակույթին գերդիչ մեծագույն ազգը 5000 ամյա պատմությամբ որ գերբարանք սկսեցավ և խոնհեսավ ստամագան սուրին Եվ գրոնի արջև։ Բողամտակ արևողթն ու արև մուտքը սասանեցան։ Եվ ով անդիմացավ անոր գամքին սրահան եղամ։ Եվ անդիմացով դուրու կրուղներեն պրուրներ պարսացվեցան։ Եվ նորեն բատմության չարանենք արսանակիրները հանգաս կրիչը ծերկարի նսելու համար, նաև հայ ժողովրդին համար գմերնի մերավ։ Եվ սակայն այդ խոշակնալ դեղի դվավ, իր դայդվությունը ապրեցավ, Եվ հայոս լեդաշկարի մեջ արմենիզմը վերստին և արավելակույն թապով սկսավ ճարակայթել անմահ մորենի ճահիմը պես։ Բոլորը խոնարհեցան, բացի փոքրիկ այդ ժողովուրդը, որ ամուր գարշած մնաց իր լեռներում, և միշտ բիրկ պահեց հայկյան իր արեղը, ուրգ իր հանճարին սրակները գարձագեր դևապար, իր ամենեն ուժեղ թշնամի ինտեմ, և պելի բես հսկայական, իր մեն համամինադևեն ավելի հզոր, կետի պելի մեզ թիդաբաստ, կետին դաբալեր։ Եվ ահա տարեր անցան, Եգավ թուրանիզմը։ Բոլանդակ արևեք նու արև մուտքը փոշիացան թուրանի ձերու սմպակերուն դակ։ Հզոր գայստություններ իրենց գորոզությունը վերաճեցին ներքինիական կեցնանքի Եվ թուրանացավ աշխարհի զանոտ աշխարհի գեսեն ավելին։ Եվ հասանք մինչև 20-րդ դար։ Այո, մենք նեսնենք, որ թուրանական արյան ձողում մեջ այվ հայոց աշխարհը գղզյակներուկ վերացվի ալևս, ընկղմող նավիմա գայներում բես, միայն մեր լերդաշխարի մեջ ազատության պուներ միայն գնշպարվին, այլ գայցող ճրակներու բես։ Եվ գարզես պատմության ուշարարը, գուշեր պատմակիրներում վերստին, նաև հայ ժողովուրդը արձանակրեցեք գմերնի մերավ։ 1915 սկսավ արդասանությունը գմերնի։ 1918-ին արդեն մերավ։ Եվ ճիշտ այդ պահում դակավին վերջին պարին վերջին վանգը չալասանված ճիշտ իր աստուծույն պես Երրորդ տարին իր խաչելության հանգացած ժողովուրդը մեկ գոմ շվրդեց իր վրա նետված Շիրմաքարը Թուրանյան և պատմության մեջ անգամ ևս հայկը արձակեց իր պելը դեպ իր նետը պելին դեմ և պելը դիտաբաստ կերին ընկավ Այո, մեր պատմության անգլիներցը ճիշտ Մայիս-Քրաունքլին օրը ճիշտ հայդի արձակազներին բես վժրագամ անդագիտալի և անտարձ նոր հունի մեջ մրավ և թուրանիզմի արչև քոնարեցան բոլորը լեզու մշակույթ ասկային դգրակիր բադի վրադիվին բոլորը և բոլորին աչքին արչև մեկ փոքրիկ ժողովուրդ դեսավ ոտքի գնալ և ողջսել պատմության չարիքին այս ոչին զրահագիրներն ենք մենք այս ոչին անդեղիդալի ուխտագիրներն ենք մենք ծանիրս կեզ դուն աշխարակալություններ են ճանպայելար բոլոր փոշիացան դուն գշարվագես հավերության կոյերտը Եվ գշարվագես այն կանադեն, որ կանադեն արժանի ես. Վայ այն օրը, երբ որ մեր աղեղը ըսկսի թուլնալ, եվ մեր արձակած նետը ավրված պանպուշի մեզ, իր նետը մեր աշի միայն նետը, Վայ մեզ, երբ որ տաթինք մենք մեզ ճանչնալե, և տաթինք մենք մեզի արժանի ըլլալե։ Եվ հիմա խոս անգախը պար ռազմատաշտերեն, ուր մենք նետարձակեցինք, և մեջագադը պարսամ Բարձր ու հպարտուս եկանք, ինչպես մահվան անտունտը, նետված սասուցի տավիտեն, որ աստվազան արգոչելով թոտապեց ամեն բրնադըք բրնական միջոցև դուրս սատկեց բատմության պեմին վրավերստին։ Հորձության բահը նորեն մեր արջևն է սակայն։ 30,000 քառակուսի կիլոմետր Հայաստան ունինք, 6,000,000 հայ կհաշվենք, մեր հայրիկը փոքր է, պարտադրմամբ մեծերուն, սակայն մեծ է, պարտադրմամբ փոքրերուն, մեր ժողովուրդը փոքր է, պարտադրմամբ մեծերուն, սակայն մեծ է, պարտադրմամբ փոքրերուն Եվ ասի գտեր քանակական իմաստով Եվ աշխարհի մեջ չգա հիմա գգգնեմ չգա հիմա ժողովուրդմը ազգմը որ իր համրանքին գեսեն ավելին դուրս ունենա իր հայրիկեն և իր հայրիկին երեք չորրորդը դուրս մնա իր բելական սահմաններեն այս այսպես լալով հանդերձ չգա ազգմա պետականորեն ամրապնդված ազգմա շատ մտություն ունեցող ասկեր ինձ սկսել գուզեմ, որ չնախանցին մեզի։ Մեր նյութական պարգևաճումին, մեր իմացական փայլատակումին և մեր մշակութային նվաճումներուն։ Ամեն տեղ հայ առաջին կծա է, կծի վրա է կրեթե։ Հայաստանի 15 խորհրդային միության, 15 հանրապետության մեջ առաջինը գիտական կադրեր ունեցողներուն մեջ, երկրորդը պաշտակույտ ուսում ունեցողներուն մեջ և այսպես բովանդակ աշխարհի մեջ և պարգևաճ դնդեսություն ամենուրեք։ Հարց բզակի հիմա, այսքան ուժ, դնդեսական ուժ, այսքան ուժ, մշակութային ուժ, այսքան ուժ, գիտական ուժ, որ ամպարեց հայ ժողովուրդը և չշարունակի ամպարել, այսքան ուժականության է հետքը հիմա արժանի պիտի լա ինքն իրեն վերստին, գճանչնա ինքսին իրավես, և եթե գճանչնա, գճանչնա ուստինա և իրի ձյալը, որև մեր անսը, մեր հոգին, մեր նգարաքիրը կարդայդվի բերի ձյալին մեջ, եթե մենք այսքան ուժականություն ունենք և իդյալը դակավին կմնա, ամենամեծ փորձության բահը հնչած է հիմա, այս ուժը ինչի համար, մեր անձին համար, թե մեր հայրենիքին համար, մեր արորյային համար, թե հայ ժողովրդի հավերժության համար, մեր անձի փրկության համար, թե հայ ժողովրդի փրկության համար, մեր ընտանեկան բարօրության համար, թե հայ ժողովրդի պատմական ժողովրդի իրականացման համար, և ես ձեզ կսեմ, որ գան չարանենք հուշարարները պատմության, որ վերստին հայ ժողովրդին համար գսեն, հողին մեջ ուրիշ է, հողեն դուրս գմերնի, իր անցին մեջ ուժեղ է, ասկային գանքի մեջ տկար է և գմերնի, գիտության մեջ փայլուն է, քաղաքագիտության մեջ խագ է և տխմար, անձնական գործի կազմակերպման մեջ հանճար է, ասկային կյանքի կազմակերպման մեջ փոշա է և ճիշտ է, հողին վրա ուրիշ է, հողեն դուրս գմերնի, այս պատասխանը հայ ժողովուրդը դվավ մայիս 28-ին իր սեպական հողին վրա նստած օդարին, հայ ժողովուրդը ինչ պատասխան պիտի դա մայիս 28-ին ինգած և առաշխարհին, իր ժողովուրդին հանճարն ու շնորը ցույց տված հերոսներուն, սուրբերուն և անոնց ներշնչման աղբյուր անցեցող հանճարներուն, որքան հարստանանք, ճիշտ է բակմության չարանենք հուշարարը, այնքան գհերանանք հայրիկեն, այնքան գթուլնա հայգյան մեր աղեղը, որքան պարսր տիր կերկրավենք, մշագութային, գիտական, դնդեսական ճակատներու վրա, այնքան ավելի մեծ գորուստ կդառնանք մեր ժողովրդի համար։ Եվ եթե այսպես շարունակենք, ոչ միայն իրավունք ունի պատմություն արձանագրելու գմերի մերավ, այլ պիտի արձանագրի արդեն, և շատ հավանաբար մեզ մեր ոչ ոք կշպախտությունը պիտի ունենա մինչև իսկ այդ արձանագրությունը կարդալու։ Մայիս 28 դոնել հայրագիցներ, երնասարդ ընկերներ և ընկերուհիներ, գնշանակե բրկել մեր աղեղը, գնշանակե բրկել մեր հոգին և գամքը, գնշանակե ոչ ասել աշխարհի բոլոր պարիկներուն, որտև ոչ մեկ պարիկ կա, որ փոխարին է պարիկներուն կերակույնը, որ հայրիկն է, որտև ոչ մեկ ազատություն երնափոխարին այն ազատությունը, որ ազգային հայր ազատությունն է, որտև ոչ մեկ արժեք կա, որ երնափոխարին այն արժեքը կերակույն, որ ազգային արժեքն է, դոնել մայիս 28-ը կնշանակե ամեն ինչ ստորածել ազգին և հայրենիքին համար, ամեն ինչ իսպաս դնել մեր դաղանդը ամեն մազի մեջ և մեր ունեցվածքը, սկսելով մեր կյանքեն հանուն ազգային մեր իդեալներու իրագրացման։ Այնադեն է, որ մայիս 28-ի դոդագդարությունը գտատրի սոսկայան հանդեսը լալ է և գտարնա մայիս 28-ի ճակատամարտի մասնակցություն։ Մենք որոշած ենք մասնակցիլ, թե մերնիլ ահարցը։ Եվ այս պատասխանը հայ ժողովուրդը և հայ երնասարդությունը պիտի դա։
1: Գպակենք հանդիսությունը մշակ պանվոր կայլերքով։

Հարկելուն գնդիրներ, Հայաստանյան կախության 108-րդ տարեդարձին առիթով դուք լսեցի Կոհիտաբյուրոյի նախկին անդամ, գաղապարախոս, հրապարակակիր և Հրեդոր Սարգիս Սեթլյանի եզրապակիչ խոսքը, արդասանված 1970-ական տարիներու վերջավորության, մայիս 28-ի ժողովրդային մեկ հանդիսության։ Խոսքը արձանագրված է Ֆլորիդիս կաստադության կողմէ և մաս կգազմէ մանացայնի արխիվին։

0: ընկել հայ ժողովրդի բեկորները և հերոսական փորձանել դերևս մեր ձեռքին մնացած փոքր տարածքի վրա պետություն հիմնել։
1: Հովանես Քաջազնունի

0: Մայիսյան հերուսամարտերից հետո հրճակվեց Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Ինչ նախորդեց դրան, ինչու հատկապես որոշվեց որպես կառավարման ձև վերցնել խորհրդարանական ձևը։ Ծրագրի հյուրն է պատմական գիտությունների թեկնածու Համո Սուքյասյանը։
1: 1918 թվականից առաջ 18-րդ դարի վերջերին Որոգայթ փառած ժողովածուում Շահամիր Շահամիրյանը եւ գործընկերները առաջարկել էին ապագա հայկական պետությունը, որ պետք է ունենար խորհրդարանական կառավարում եւ պետության օրենսդիր մարմինը կոչվելու էր Հայոց տուն։ Սա առաջին դեպքն է, որ մենք հանդիպում ենք հայկական իրականությունում պարլամենտական համակարգի։ Որոշ ուսումնասիրողներ այդպիսին են համարվում, չնայած որոշ խնդիրների, նաև 1860 թվականին ընդունված Արևմտահայերի ազգային սահմանադրությունը, որի հիման վրա արդեն ստեղծվել էր Հայոց ազգային ժողովը։ Երբ որ 1918 թվականին անկախացավ Հայաստանը, Հայոց ազգային խորհուրդը, որը տեղակայված էր Թիֆլիսում, կարևոր խնդիր համարեց իշխանության օրենսդիր և գործադիր մարմիններ ձևավորել։ Հայոց ազգային խորհրդի արդեն հունիսի 7-ի նիստում հստակ արձանագրվեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ունենա խորհրդարանական կառավարում, և այդպիսի որոշում ընդունվեց, որ Հայոց ազգային խորհուրդը վերանվանվում է և վերափոխվում է օրենսդիր մարմնի։ Նաև հատուկ անվանում ստացավ պետական խորհուրդ, որը, ինչպես հայտնի են, հետագայում չգործածվեց։ Երբ որ 1918 թվականի օգոստոսի 1-ին բացվեց Հայաստանի պարլամենտի նիստը, պաշտոնապես այն կոչվում էր Հայաստանի խորհուրդ, իսկ երկրորդ արդեն ընտրովի խորհրդարանը, որ 1919 թվականի օգոստոսի 1-ին աշխատանքները սկսված, ինչպես հայտնի է, կոչվում էր Հայաստանի պարլամենտ, երբեմն նաև քաղաքացիական մեջ օգտագործվում էր Հայաստանի խորհրդարան անվանումը։ Պետք է ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքի վրա, որ տվյալ ժամանակահատվածում նաև հարևան և բաղտակից մյուս ժողովուրդները ևս պարլամենտական համակարգ էին որդեգրել։ Աստվածը վերաբերում է և Վրաստանին, և Ադրբեջանին, և Ուկրաինային։ Նաև չմոռանանք, որ ժամանակավոր կառավարությունն էլ ինքնին համառուսաստանյան ցարական համակարգի տապալումից հետո փաստացի խորհրդարանական պետություն ձև էր, նույնը խորհուրդների իշխանությունը Վլադիմիր Լենինի ղեկավարած։ Այսինքն այդ ժամանակատվածում, երբ որ կարևոր նշանակություն էր տրվում ժողովրդավարական սկզբունքներին, մանավանդ ցարական բռնապետական համակարգի տապալումից հետո, գործող կուսակցությունները նախկին ռուսաստանյան կայսության տարածքի կարևոր էին համարում, որ իրենց ստեղծած ղեկավարած պետությունները լինեն պարլամենտական ձևույն։ Եվ Հայոց ազգային խորհրդի կողմից էլ հստակ այս ամենը իրականացվեց։
0: Արդյոք յուրատեսակ խուսանավում չէր մեկ անձի ֆետիշացումից, ինչպես ցարի օրոք էր։
1: Ժամանակաշրջանը շատ խառնակ էր և ընտրություններ կատարելու հնարավորություն որպես այդպիսին չկային։ Եվ պատահական չէ, որ Հայոց ազգային խորհրդը որոշում կայացրեց հետագայում հուլիսի 20-ին և 22-ին հատուկ նիստերի ժամանակ Երևանում, որ ազգային խորհրդի կազմը եռապատկելու ճանապարհով, բացի անկուսակցական անդամներից և նաև ազգային փոքրամասնություններից ներկայացուցիչներ ներգրավելու ճանապարհով Հայաստանի խորհուրդ կազմելու մասին։ Մի խնդիրը սա էր, մյուսը եղած ավանդույթն է, ճիշտ է, կարող է հարց առաջանալ, որ փաստացի Երևանում և շրջակայքում մեկ անձի իշխանություն է եղել։ Այդպիսի բնդողներ էլ կան, նկատի ունենալով, որ 1918 թվականի մարտի 24-ին Երևանի բնակչությունը Արամ Մանուկյանին նահանգի դիկտատոր էր ընտրել, բայց այդ դիկտատորական ֆունկցիաները այնքան էլ միապետին հատուկ չէին։ Եվ խնդիր էր դրված, որ այս խառնակ վիճակից, անիշխանությունից ինչ-որ մեկի վրա կոնկրետ պարտականություն դնել, որը կարողանա այդ իրավիճակից դուրս գալ և ժողովրդին դուրս բերել, իսկ այդ իրավիճակի հանգուցալուծումը լավագույն կերպով իրականացրեց Արամ Մանուկյանը, ինչի նաև Արհավաչյան, Մայսյան հայտնի հերոսամարտերն են։ Բայց նույնիսկ ինքը Արամ Մանուկյանն էլ մեզ փաստեր հայտնի չեն, որ ցանկություն ունենար դիկտատորական իր գործառույթները շարունակել Հայաստանի անկախացումից հետո։ Ընդհակառակը, ես կարող եմ բազմաթիվ փաստաթղթեր վկայակոչել, անձամբ իր ստորագրությունը կրող, որտեղ ինքը Թիֆլիսի Հայոց ազգային խորհրդից պահանջում էր շտաբ տեղափոխվել Երևան և կազմել կառավարություն և խորհրդարան։ Սա կարևոր խնդիր է, որի վրա միանշանակ անհրաժեշտ է շեշտադրումներ կատարել։
0: Վախենում էր ամբողջովին իր վրա վերցնել ամբողջ պատասխանատվությունը այդ դժվարին իրավիճակում?
1: Պատճառներից մեկն է բնականաբար դա էր, որտեվ շատ դժվար եւ նաեւ կոլեկտիվ պատասխանատվության խնդիր կար, նաեւ կարեւոր հանգամանք էր հայության շրջանի առաջատար ուժին, հայ հեղափոխական դաշնակցության մոտեցումները, իսկ դաշնակցությունը նաեւ հայտնի էր որ ապակենտրոն կառավարմամբ, այսինքն կուսակցությունը նախկինում էր առաջնային լիդերներ ինքը չուներ մանավանդ այդ շրջանում։
0: Ովքեր մտան խորհրդարանի կազմի մեջ, ինչպիսին էր առաջին խորհրդարանի կազմը?
1: Հայոց ազգային խորհրդի եռապատկման ճանապարհով ստեղծվեց խորհրդարանը եւ առաջին կազմը ընդգրկված էին Թիֆլիսից հուլիսի 17-ին Երևան տեղափոխված հայոց ազգային խորհրդի անդամները։ Հայոց ազգային խորհրդը, ինչպես հայտնի է, բաղկացած էր 4 քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներից, հայ հեղափոխական դաշնակցություն, որ ուներ 6 անդամ, սոցիալ-դեմոկրատներ, սոցիալիստ հեղափոխականներ եւ հայ ժողովրդական կուսակցություններ ունեն համապատասխանաբար 2 անդամ եւ 3 չեզոք անդամներ, կուսակցական անդամներ էին, այսինքն ընդհանուր կազմը 15 անձ էր։
0: Հետո երապատկվեց
1: այս կազմը բացառությամբ անկուսակցական անդամների եւ ավելացան նաեւ ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ, այսինքն 6 մահմեդականներ, եզդի եւ ռուս պատգամավորներ 1-ական։ Եվ այդ դրանով հայոց ազգային խորհրդի անդամների թիվը պետք է լիներ 47, սակայն անկուսակցական անդամներից մեկը, Տիգրան Բեքսադյանը, Թիֆլիսում էր գտնվում եւ այդպես էլ Երևան չվերադարձավ։ Այդ պատճառով հայոց առաջին խորհրդարանը ուներ փաստացի 46 պատգամավոր։
0: Ինչ հիման վրա էին ընտրվում պատգամավորները կամ երեսփոխանները, ինչպես ասում էին այժմ։
1: Ուսակցությունները ստացած համամասնության արդյունքում դաշնակցությունը 18 պատգամավոր, հայ ժողովրդական կուսակցությունը, էսերները, էստեկները, 8 պատգամավոր իրենք էին որոշում, կուսակցության ղեկավար կազմն էր որոշում, թե իրենցից ովքեր պետք է անդամներ լինեին, եւ այնտեղ որը այլ աշխատանքի անցնելու կամ հրաժարվելու դեպքում նոր ներկայացուցիչ էին գործողում։ Այդպես էր նաեւ հայոց ազգային խորհրդի դեպքում, որի կազմը եւս վերջնական չէր, ժամանակ առ ժամանակ փոփոխությունների էր ենթարկվում։ Այդպես տևեց մինչեւ 1919 թվականի Գարունը, երբ որ ապրիլի 27-ին Հայաստանի խորհուրդը որոշեց ժամանակապես արձակուրդ մեկնել եւ օրենսդրական լիազորությունները փոխանցել կառավարությանը։ Ինչպես հայտնի է, տեղի ունեցան արդեն հունիսի 21-ից 23-ը առաջին անգամ Հայաստանի պատմության մեջ խորհրդարանական ընտրություններ, որի հիման վրա էլ արդեն 1910 թվականի օգոստոսի 1-ին բացվեց Հայաստանի պարլամենտի առաջին նիստը, արդեն օգոստոսի 5-ին ընտրվեցին ղեկավար կազմը՝ Ավետիս Ահարոնյանը նախագահ եւ 3 փոխնախագահներ։ Ինչպես հայտնի, Ահարոնյանը Երևանում չէր գտնվում եւ Փարիզում էր։ Եվ նրան այդ պաշտոնում ընտրեցին իր լիազորությունները առավել մեծացնելու նպատակով։ Փաստացի, բայց խորհրդարանի ղեկավարությունը իրականացնում էին փոխնախագահները մինչև 1920 թվականի նոյեմբերի 4-ը, երբ որ Հայաստանի պարլամենտի նիստում նախագահ ընտրվեց Հովհաննես Քաջազնուն։